Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vuxel bun divertiment cun Grischun Sonor, il programma da not sün RTR.